0: opanko.
1: Hey, vamo ndo kala ne parpare. Mansi onhana owiria ne sana. Ntawasheni okala wewile opili. Karlitush, otumi hempa, atum herakan justino. Himemo?
0: Timemo a João, timemo.
1: Vando anjustino. Eno muliva Carlitos ni kurowa yene ikuroiha etamihe mkwantamwa ya opanko etamihe rakae konta yena Carlito ikuroa hene henho etumela ya empa tida wachasa hithi mpana pana ni kurowa ihe yene na akela ya ana Carlito mweri wa malaka
0: mkakilele pama juao ona kwele opihe vave mhayowa
1: odhiva keno locha maha wa otami hei kurowe doha heriwa Maria. Onupuela.
0: Kinupuela vanonto miyano kosuela pama. E banko, ena hahera wi ikurowa inhoso otepa wacha. Ana Carlito ya kenlaya, evinyaka na matumaya yowo aimpa anyalawe. Kwa mahene yowo, aso Justino, eya yaku ha obanko. Ikurowa inhoso hacha.
1: Timamwani Maria. Timemo, okuhiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko, etima timaya. Wona wehia aduela na kosotani empankaya.
0: Mashi, itukumentu tani epanku ya venkaya ana Carlito, evinyakato ya veka anshustino.
1: Epanko, evenke etukumentu enlota ikubo ikoroa iha. Para otuma ni otumiha empaeyo.
0: Vanonto e contrato yo tumano empa. Ya wi yo nevo I korowa itumihiwa ya empene yewo. Ya remu e contrato yewo e rie pari pari na vetu I korowa ihonto siri hei ho hene I virinre I yamatane mwale ya kele.
1: Eka wari vavo. Masi yo kale otumu hato vavo.
0: Ti vito.
1: Ti wi. We yu e kumaya wi korowa ihon. Anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. Holo kuhi wevo pama, tiba vondo, wa epapelo hawe, yene onakele ye, mweri wa malaka intapulele ikoro onakele ye. Henone hawe, ikoro wenhe, yene poto tumelana empa. Wana wikithanche, hinacha, mweri wa malaka ikoro onakele ye.
0: Mashi yene apane, haponenye ikoro ihopankwai, naruto yene hamu wivi teria, luku luku nari ya kasawacha hene, wi atume empawe.
1: Tiba vondo, yene havenke, ne haponenye ikoro opanko. Nento yene hanana e konta ele, wa konta popansa. Nento hanana e konta ekina kuyene opanko okina.
0: Apale awaya keli ikorwa iho, nto wanto kuliha echu ekina kwene, ya mukopesha, ya Ryan.
1: Ate poti Maria, masieno na panawe oneihe. Anju ustino, adhuwe liwa, wano yene nete ni korowa sawata vatevaya. Inaveyene enna liwa vatene. Masito kinakuwene vina kalabu minipwa. Himemo Maria.
0: Timwe mwai, mashimwa hayo wajuwao, hona tapulele ya pamene. Vanonto tiheni elochiwe wiholelewe mwayo.
1: Ana Carlito aya ya pereka itukumento yene vekiwaya. Omura vavondo maha ola wakanuliwa. Masi, anjustino, nivano hiyone hale e parpare aya ikuroihe tuwe kumiha ya wo.
0: Vanonto kina wehera wijeniwa jiwana nene banko.
2: Tihi ona malaya mteko ahu wokuha nuka pela pama ikoro wa banko. Mpako meli.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Radio Mosambique, Zambézia.

0: kumbira geji mola. Iyo ninga maloli mayo oninga ija. Musidati kaniyamu.
1: Kaniyamu.
0: Andu wa mwano yeva okumbira geji mola. Juwe ne brigatu.
1: Baito, nota malani, iyo ningo melaveneva, mudimani ya makani muradio ni. Labunu na nampuno mstudio ya Radio Mosambiki, nyanyi Natalia Abraj, wanikuru na namalima o ilalani.
0: Amsela.
1: Amsela. Logele za mabasa o lima. Mabasa o lima, nkata miya masakaba no ali un, ninga malogi un, mudhaka nisi charzimvira. Mabasa o lima noza bagazumi ya vangonu vangonu. Na egi njeze liwa wila oneloka la yumwi, yenu nukoko meza wila anamalima kagilati. Azuzume lima kamako lima amokita. Alimege vina mili mesile zinkalao masiki na nzua. Ninga farinya, bambaya, mikwani, bagatame la omiza vangono vangono na manja nkana nimpo matakulu. Dima egi sengizo na mio Juana Britu, mesura mabasa di Paul Lopish, noguma na dima ya sumani ndao.
0: Obrigado.
2: Makani muradioni.
1: Mabasa anchoko kela zinapata ana mawani.
2: Makani muradioni.
1: Okuno radi Musambiki vachuabo.

Kopeni ena mewar di Msambiki, kopeni moteno nevruwana, iyo no kope la ene na lizuntikani na ichuabo na kwa sepa ya dimegi mabasa dime na wili. Damunosika china ili malaboni makumeli na mararawa mairubuno wa Juli mwere wa nao itana wili, wa yake jina machukumeli na kumela dhaka tanu na moda. Nona ichuabo neto wela da ene na lizuntinakala na nyo mpaka dhiga kwa na miraru na mitala makumatana mitanu. Iye nelodha kala na nyuwa ndagana dhoti ya uti ya nako separi ya dime gima vasa mabalo tena nivuruwane. Nona iyo dhika kona mindi dhochi guwabu. No tazara miku maputu la nivuruwane dhopadu wa dhalabu jina Msambiki na dhalabu dhokobela. Wene maputu nigela nodha na vina dhoti ya uti ya nampuno Msambezi ya ninga gano dha marona na zina guwa. Aye sampaka miraru. Wa une udha na dhopadu dhampuno Msambezi ya na ezugu. Vasogora na pithana misi la Msambezi ya. Yes, dotene nadi unaochiguobu mpaka dhiga kona mirana mitala kumina mitano vanadi una mipaga ya dhamwana mbrono maganyo vina dhamaronda na dungu dhaesa ote notiana nyo na yu nukose ipari yadime yu mabasa mpaka ufuno vayne koti ninga munzu ili nyumu kube usi mitala makumatana mitano dhamidhi mirarudho chiguo iyo na nyo vamodha mpaka ufuno vayne koti. Mnukala na Radi Msambiki, Zambezi ya Lizu na ikiwa boninde uoro ilo chigoni nga obu na wakono wa chikwi. Zana makumatana mirana matana mana ya kilu siku segunda onda media. Mena ba FEM, vachuabu makumatanu na manaina matana meni na kakonya tanararu. Omukuba mnukula kapula na makono makumatana manaina ni moda na kakonya tanamoda. Murumbala makumatana mana ya mpubula. Nikwa tunogurue kumfiku na makono makumatana mararu na matana mararu na kakonya ni moda. Omilange. Makuna ba makumatana mararu na matana manaina kankonya ele. Ni kwa tinaltu molokwe, makumatana manaina matana mararu na kankonya tana ele. Ochindi nofia na makuna makumatana mararu na matana mararu na kankonya tano. Ni kana vina mlingo tinlele ya dhampira vi, abla nzivilo wa dhampira. Bari mganifanya na makuna makumatana mararu na matana mararu na kankonya ele. Aba makuna vi una, uinde na zetene zimpado nyuma ni apevo, mwanami yote na ilabo jina Msambiki na dhokobela. Vina poru nifanya na www.rm.co.mz. Noni vuruwana za Zambezi ya ipadigipa nifuna nyuo ila mvuruwana maloge lotiana otiana. Mulina Domingos Alberto. Dilo dhipano kapana mikomboni es dhochi guobu. Nala bena mesela dhipano

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni malihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Kii mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Ona ponela olyesu ulune sasina melukulu kusotene. Miano mwanaka. Mwanaku onamu kathire okala no ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuyu ni Berta alaka no chumaka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, Berta, juju, Berta, juju, Berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, Berta, Berta.
3: Kineme lawira wea no Berta o ganyara. Tihene patungwe.
1: Masiku maateno wani, michile makupa wa mwanaku. Wenanto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Kwera sisiano, mugezo sipa sipasha, ikani kani. Mukaleo ni

Kanimfuna kodo, kanimfuna kodo, nimfuna murendele uyu wanana na umodha wa msamikano tena kweni upana ne unloga di maboko. Anona mwye soda provinsi ya Zambezi ya vachuwabo. That's fine. Lopele chilo chilo ya Msambiki ni mkwela Justin Ubako Canada.

0: ananyamani mani nokumbira governo anowanganege onowangana akalogo onowangana anowangane namo wako anowangane na makina obulo mwako kalonovana maji depende ya yene governo maji enkumbira vo iyo apa makina entrada indoa na iyo via da entrada para weno umunda kanina rampa iyo kanina rampa
1: wilalani
0: iyo tukula na kumida the only then okuno rampe por ejemplo para weno sosia sa onondoa iyo ilalani rampa yetene malo nongea nikumbirleba nisasanyelua ponti va chwabo dembe mayo uresto venya vene vale para wilalani rampa yetene malo nongea dhaene ja abala na mulima ingafia tembu ya tinko shpera rate agosto ni dena mulima obule ndeni tiyo kuna
1: koloka produtu ziliweno
0: produtu dinje ziliweno okuno kadinda porque rampa kelidirito ega adho wakaro vina sumane jino induwa ya gujui pukai ya kova matolo aliweno uno mvala pena
1: matolo amange obe matolo.
0: Matolo ene bale jampule mwavira karo oreji yoyolima ya dezembro ya janero na fevrero. Ate rampe igwade ya vara. Ntao vene vale inoni katamia maio rampa kanina. Ura ya mzogo ikatatamua ningadhuwaga. Ninduwa arashka. Komu ilo boyo na nyamalimani nofuna nilime. Ninovenyo kunu na kunude uno nseke baniduwa. Banduwa banigilate. Ntao, elabu yetene june ya Zambezi ya ninkoko meza, guverna ngane anyamalima. Iyo ningamalolima yeo, ningaija, msidadi kaniyamu. Andu wa mwano yeva, okumbire jimola.
1: Anamawani alogile mchito ni, anukoko meza ya wila anamalima, alibio lima maski na yumwi enjezeliwa.
2: Mwaka sorafiki kutuwa rapozo, mazu wanteme anamalima, yoi yao ni alimejeve vile bozi gilio kevina majikuno anamalima kuno alimecha maji maji mbuga.
1: Oko mundima mbuga?
2: Mbuga ya kuno waraposo ya mbuga nilimi wawene konta konta ve.
1: Agora kaluga ni yake gino? Weda diretu mabasa walima mbuga?
2: Yake gino ambasa mbuga wangono siki ada na mzumanje mandimu wa maa mbuga buvuli.
3: Onoga di meke erudu kuna tebemu.
1: Nikoko mezo gani ni ntia nyo wa anamalima otene?
3: Mwede nikoko mezo wana anamalima otene kada mtu namalima avari ya rigido ulima za. Kano nima ulimba oba anime fare nya oba anime bombaya oonye jino funo kwa lila na mnye kumfuno kala vile vile. Nampodeo la difuna tiyo ulima na sabo lukala nzua.
4: Mwloga na mwezo Fernando ulikuwa rukuno. Bon, nikoko mezo ni mfuna mwyo tia cha wila. Jeze yo sempiri nikana. Nikana ntidi nwe. Nikana ntidi porque iyo nupodu kala mao madani za wane mao shkruzado loga wazugu. Zen nikana ntidi oveda hape mesu mpule motita mpule. Iyo lima weka mo mkwani tenu kwa kiri kweza bamba ya wipe menushi. None wila nilo chovea vangono.
1: Anamawani alugaga mudimani ya makani muradioni sika china intino apano vachuwabo. Mpaka venivani fiu magumelu wa Dima ya misilu za Zambezia. Dima sengithu na mio Joana Brito, meso na mabasa Dijasi Milton Ernesto. Inotiani.
5: Miselu za Zambezia.

0: Yote ni kava himoni.
1: Mm.
0: Javiere, mapara koru mbimariweye, kiva himoni.
1: Mm-hmm.
0: Ande makoto mbimariweye, ta mapara. Kehali ya laka tova sabinu wakalento, asokurista ahimberanto, waka uduwela waka pelila redanto.
1: Mm.
0: Ah, anto kinawa himoni. Ah.
1: Mm.
0: Tanta wana koru mulava, wira. Mteko vareke salama, kelele koholo.
1: Mm.
0: Ah, masintova. Tafuna tokazi ni hakina kukala wira. Kendo na erro jori kimo ena wapi la hengkili pene la thao na hari ni heni ni pene la nitu iru.
1: Brigade nina tamalila mlukure lieni.
0: Eko tamalila teko.

Niko sene lato yaka ekonto ni masana matano na sese ni makuma tano na sese ni yaka tano na sese. E kontinenti ya Afrika yerelo na mona wa okumu hiwa wa mwenye moha aweli hiwa kamukina Mahomed aneta na moha elapoyo Marokos. Sakwa naya mahiku makume ili niki na mararu. Amweri wanetan na pili yaka ikonto ni masana matana na sese. Ni makuma tana na sese ni yaka ikina tana na sese. Akwa mwenye anawili aichani wa yazam. Ala mule nile elapo ni mono wa muthipo. Yaka makuma mararu na tana na raru. Ahula mulaka towi mwanawe opachera. Ala mule le elapo yele yo Marokos. Ni yaka makuma mararu na tanu. Aweli huavankankara Mahomet. Apachenre yo lamulele lapo yo Marokos. Mahomet anethan na moha. Ahiru romeli ha elapo yele omali hiwa wa ohawa. Ntona kusinhe ananloko. A elapo yele omuchuwa ninsina na mwenye. Ana muhawi. Ahilekenle Mahomet ahipachero chincha elapo yele. Ahipacharia ni kuru nafa wa pwanyani wala mulela achu yale ya hachichi mihaso upanelela sachu. Ahiyari hato nlakano ni moha na avahansu atia na otene elapo yele. Ohole liha wawe waha opa ananloko aepoma yele yo Marokos opacharia makuru amuhaku. Nafa winu iha e kontinenti otene ya Afrika ni e kontinenti ya Europa. So vira yaka makumeli ni ikina tanu Mahomedi. Aholeli haka elapo mpaka olelo. Unweni wanto koyole, unanuiha elapo yo Marokos.